0: Onda Vasca Conecta. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets bera dutenen laguntzarik gabe. Elkarlarean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa.
1: Radio Llodio, 98.8 FM.
2: ¿Tienes chatarra acumulada? Entonces tienes dinero. En Chatarrería Llodio, Avenida Zumalacárregui 68, compramos catalizadores por referencias. Metal duro, cobre, latón, aluminio, todo tipo de metales, limpieza de pabellones, pagos al contado, básculas certificadas. Somos especialistas en la recogida para electricistas, fontaneros, empresas, autónomos y particulares. Los mejores precios del mercado. Se atiende por teléfono y WhatsApp 604-975-250. Recuerda, si tienes chatarra, tienes dinero.
3: Laudioalde lanbide eskolak jakinarazten dizu. Ireki da onarpen epea oinarrizko erdi eta goimaiako heziketa zikloetarako, baita espezializazio ikastaroetarako ere, maiatzaren lautik maiatzaren 22ra, biak barne. Etorri eta informa zaite, zure etorkizuna Laudioalde lanbide eskolan dago.